0: Radio Mandeléo, une source crédible d'information.
1: Mimi, à tabani pe $1,000. Si wezi uzisha inchi yangu.
2: Wakikupatia $200,000?
3: 200, unasema 200,000.
2: Unasema $1,000 ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikupatia 200,000, 1,000 mara 200, utaiuzisha? Ngichuchue.